0: Novo.
1: Samo zovem piće, preko piće, treći, peti put. Teško mi je da se pravim, da si mi ne vjerim.
2: Angelina, Raketa.